Ini muda na faini ni hota ni wakwa waimire. Thank you so much. Atoka muigai wa jorogeo mudhiri mudhanya wa jumamudhi. Tariki ni ikomina emwe mweli ni wa jurai. Kana mweli wa mugu wa jamu waka ni wa girigiri na minogoyiri na idhatha. So good morning to you 6:12 a.m. Kashoki ya gatho nyigi muno makiri ya kuruwe mudhi kiriria. Ni todu agwete kila kushagura shesheni ya kena FM. Mutabuini wa mirogo kena na igiri turuma igiri. Uligo kumushi wa Nairobi na matura mana mwadha marigishirie. Takiabu County, Machakos County, Kitui County, Odomwe na Kajiado, asanti sana. Ginyewe mwikari wa Narok kweto kira night 2.2, asanti sana na karibu. Mwikari wa Naivasha, mwikari wa Nakuru, mwikari wa Nyahururu, mwikari wa Laikipia, we mwikari wa Nyeri, karibu sana mwikari wa Kirinyaga, mwikari wa Ebu, mwikari wa Muranga, mutabu wa Mirogo kira na igiri Turuma, Inyanya, asanti sana mwikari wa Eldred kweto kira mutabu wa Mirogo kira na imwe Turuma igiri, we mwega Roshini ulihari ya hothe ulithine wathe kweto kira songapuri.com, asanti sana na karibu. Ino nitafarira ya mwagwa shega tene ukai tumugoshe Kristo, hashtag no ginya iguru realie na atare gaja no ginya iguru likualia. Nie chitago Rafael wa Kristo na atare gaja gisho kireria kweto kira 0711046922 nigo koro gyo ya thimo yaku. Na nigetha ukorwo ukijitira andu eri tutwarane na othini wa mwago uyu waciaga tene ukai tumugoce Kristo. Nayo thaburi ya igana rimwe ikoiga atiriri, anirira Jehova na gikeno inywe andu athi othe, tungatirai Jehova mukenete, thiei mbere-ini yake mugikungũyagia, menyai ati Jehova niwe Ngai, niwe watumbire ithuĩ tũrĩ ake, tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake na ithuĩ ng'ondu ciake kwĩrĩithĩria. Tonyera hingo ciake mwĩna ngatho, mũingĩre njĩra-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo, mũcokerie ngatho na mũgathe rĩtwa rĩake. Nigukoro Jehova ni mwega, tugi wake ni wa tene na tene, na wĩhokeku wake ni wa nginya njiarwa na njiarwa. Mwathani ithe witũ arogocwo mũno. Ikihanda wega thaa ĩmwe na ndagĩka ikũmi tũkũigua rĩa igũrũ rĩroiga. Ikihanda wega thaa ĩmwe na nuthu nĩ njamba we kamawe. Ikihanda wega thaa igĩrĩ nginya thaa ithatũ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka mĩciĩ. Thaa ithatũ nginya thaa ithano nĩ rwĩmbo mũkoiko mũkoiko. Isi mzee none rubaru rĩa tũgũthĩte mũno kiumia gĩkĩ mũinĩtagwo Shiro wa Nafa, rubaru ĩtagwo Maruo.

0: ile tuko tukeranithia nawe muthikiriria rucini ro muthi tukigeria kurora jamba shito na tukoiga jamba weka mawe umuthi tulina arume arume muriega weka mawe jamba tajira tiriri kurere yako kurere menedwa okay arume yothe kitugere kini arume yothe karugendo kare wana thie karaihu muno muno makiria ugithie kwa mwendwa karugendo kare mundu wana thie karaihu muno muno muno makiria ara mwithi ni wa TikTok no munyandikire ara tuthi ni wa Facebook page yako Ken FM Kenya ona ku ni uko nyandikira wa Weroni akinya ku ni ukoro wa post isha retari karaihu Mike Maisha Santi kuma Korea kio sarivika sana Jogu don't stop my brother niambie Jogu don't stop jaba weka mawe ujire karugendo kare wana thie karaihu muno muno muno muno makiria kama guru ni kega nona ngikoro no ka ngari ri tutingithora kumenya utwire wokirire ugithie nginya ku ugitwarithia ngari ukihuthira fuel ya besha chiga nona ugithie distance ya igana atia ebu tujue hii mambo Jaju amurera gaithe kamura makiria mimi nagoja majibu yenu 0711046922 at Reverend Rafael yes need ready there ya ACK all saints giteme mothers union talent sunday au hotani rushio all the best kanitha wa all saints giteme mothers union gaya kame au hotani muno muno makiria muthenya wa rushio good morning to you
1: all the best kanitha
0: kidogo kidogo kidogo aruni dashoka wimwega roshini wimwega nidashoka kikito guwe ganyiti thanidia TikTok na kiria good morning
2: jaba
0: weka mawe
2: aya chojo hiyo lava
0: ilo uwe
2: good morning lava
0: morning to you mashogo nikaruge doka riko kare huga kawana thie nitodo wa mwedoa
2: Karoga do la kagura la fa ro akiri to ebu ebu da ga ri da die du ro do amuhi da menya ebu no do amuhi umete ku ebu kwa mori wa kwa frase alafu mashoko alafu
0: Ebu ni aje kuwa personal. Good morning to you.
2: Good morning.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Yes.
2: Wati na kuko kato ndo sao doka ni na Daudu wa Sara.
0: Daudu wa Sara oka.
2: Ndagi uka nigeza yuge karu gedo.
0: Jamba weka mawe niambie umeenda mpaka wapi what has happened dogirege kama dogu ito Daudu wa Sara nikuwa kwete nile kuigua ulio kujira jamba weka mawe ni wapi huko bari sana umewahi enda niambie mudogu ito pita wapi K-Stock mwakuna mwena wa Mombasa niambie ni wapi umewahi enda ata mudogu ito mwere wake bilu kuja hapa baba tuambie iyo karugendo we ni dadhile kudogu itago eruguluoni hakuhe hali atuale no mauge tushokere jira ushio ni Mike Maisha asanti sana ne jaba weka mawe thank you so much wimwega roshini
2: jaba weka mawe
0: na kuambia ni jaba weka mawe
2: eta wabahu waki hugi
0: ukaba uito
2: nini nimeke from subukia
0: uka umadhu fukia
2: na mtinya kodo kweta uonyere udaya
0: Haya, neke?
2: Toka ni toka ikania. Kaya siya kaya getalo ho. Yole yole yole wakia teka rigali.
0: Haya, shawa kamundu.
2: Ya rigali, wame ya ziyaradi ya rebi, shoka zwe kirete haya hongi mbukla ziyula. Thank you very much.
0: Asanti sana. Mwono weto, mwono weto mwete dhufukia aga dhye ginya anyiri. Wemwega roshini. Wemwega. Eva, duge girira. Nimutabwini wa hoke na FM ribota utroga jabawe kamawe na turageri ya kurora. Ruge dorure ya mudurume ya gikuru ana dhiru rai humono. Ewe waruthuki ugo kaiwa. Roro ruge dowe ira wama. Kainero na ayae. No kaino dage dhira. No kae. Onadha wago dhie. Uti udo wake hanikire. Ah, don't stop overthinking. Muda karagi ya limoe. Why are you overthinking? Ndoka mutiaika nilie ni wadoiga. Ah. Good morning.
2: Jamba weka mawe.
0: Ni jamba weka mawe.
2: Nimerudi Daudi Watara.
0: Oka oka mwana witu.
2: Seule.
0: Eh.
2: Nida imete o Muranga.
0: Ehe.
2: Nidi kodogo itago Naikuru.
0: Naikuru.
2: Eh, Naikuru.
0: Arafu.
2: Kodogo itago Muse wa Nyama.
0: Ona, wewe mzee wa nyama ni mudhia wa Naikuru.
2: Kwa leo niko twathiye.
0: Eh.
2: Niko twathiye tema ni dato alidirie gari.
0: Oh, at least why na gari wali dereva.
2: Gioria tgiona dora jave, kari na koka yo enda kondo ara Mombasa.
0: Ehe.
2: Todo ni kwara iha muno.
0: Okay, thank you so much. All the best guys that ni yaga tutu.
2: Thank you mono na uke ideri asili call the IIPC ga tondo kazi dro.
0: Ehe.
2: Na nyetiverie.
0: Do you care personal?
2: James Inganga.
0: Hey.
2: Our CL. Ayikika di konimo the nyawa date 19 Sunday. No, okay.
0: Okay. Do you care personal?
2: Yeah.
0: Do you care personal?
2: Eh, tuweka.
0: Wadhiye pusewa nyamari.
2: Uh-huh.
0: Arabu.
2: Gikimurehe katodo.
0: Ah, weo kiri sawa.
2: Na
0: karibu, thank you so much and congratulations.
2: Amen.
0: Nigado nyingi muno makiria. Mimwaga rushini.
2: Jaba we kama.
0: Ni jaba we kama we. Karibu sana.
2: Nitango karibu kubala dogo uko mwa dai wote.
0: Oka karibu kiwito.
2: Ida na ima boku mtu mosiye.
0: Ehe.
2: Kadia kule ang count kuri utako mpeketoni.
0: Mpeketoni.
2: Kule Lamu County.
0: Arafu.
2: Hauna wa safari yako ya rene na mono gidi kwa za mweto.
0: Ni okire.
2: Ni okire no anso ka giso ko na ku ko gisi aga. Kiri to okire rege.
0: Aya. Na kweli nya waru me uragira ko inge mpaka mpeke toni. Oh my goodness. Good morning. Jaba we kamawe.
2: Ewe, nikiwe kamawe watabadisha chana wali alikuwa naona.
0: Ehe.
2: Wengira ture.
0: Ii.
2: Wengira mahigari.
0: Ehe.
2: Ulame kwa nita uje kia TV.
0: Ehe.
2: Eni.
0: Kuhu nekule utori.
2: Ehu nye derere.
0: Ehe.
2: Nekurutawa karatina.
0: Karatina. Oka kimeshi wito tatwene niko kimeshi wadhi te kura ihu niyo doa mwe doa
2: ah,
0: kimeshi doa choki ya kiuri yake kwa niki kimeshi tika kore da tika kore da dara kore ya terere ni kore wadhi kura ihu muno niyo doa mwe doa.
2: Kuna kana ziku na himo nori.
0: Ii.
2: Ai, no kaunte no ite ya nyeri kia la iwa na mulikie.
0: Wadhiete maguru. Ona tiyo siyo wena ke.
2: Ii.
0: Ii, neke kemesh. Kemesh niki. Mwadi kusera na tato mwaka hindi ya muno makeria. Ii.
2: Ndio
0: nabii. Ano abikire kalenda. Okay, yakaro abikire yego kana rosine.
2: God
0: bless the father,
2: no.
0: Arobe, mure brokia. Adabore baitore pasa, no, que mesio gama kere pasa, no. Jibikero ya rajira, ni ndi kwaria tonde no thoni. Kidumwele kilo uruwa keti ya rajira tirele wea gini ma ex ee nikare ya tora aliria wakuria wafe price kino wanega ato shia majamuno makiri ya papa wewe magaro shine Rafael orari ya runga doro wakao wa inewe nabiyo tiga na neto isi ya nena ashi tiga ano nige tiga tunungire ino ni session ni ito arume tunasema jamba we kamawe and it's very important let's be frank no ya edita Mwana sine.
2: Jaba we kamawe.
0: Iye.
2: Itago
0: de rito kuma Mombasa Road.
2: Rawale dada zine ne. Hau bila na iroki gizi e karatina.
0: Ehe.
2: Daki nya karatina ke horia bi.
0: Ah oh yes. Aki horia bi mo arafu.
2: Ah horia bi mo le. Jabro la haria modo mata ke hagere ro je.
0: Da kuira.
2: Jaba to ari nayo.
0: Ehe.
2: Kiti na beto beti gire ha ha. Sabe tu rome ki beto dole vile no no rego agezi.
0: Ehe.
2: Se toke to tigo ke vio mona toke gire gari to bitoke.
0: Ehe.
2: Se leu to gira gari to bitoke to ke gira gari to ke so kera mai rofi.
0: Ehe.
2: Leu gai aro meto ke ba mai je. Ba ta mugo ne ya ne adulire mono.
0: Thank you bro, bakeria pore sana.
2: Java,
0: Wekamawe, I like this session. Good morning to you.
1: Good morning.
0: Java, Wekamawe.
1: Wekamawe.
0: I'm telling you. Kuu Java, Baba.
1: Yeah.
0: Oka.
1: Yeah.
0: No, shio.
1: Stano.
0: Oka stano. Tuhio horo.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Uwe kwa data.
0: Tatuiri atele neka rugado kareko kwa wana vye kara ihu. Nyo doa muedwa. Yeah.
1: Ndiwa
0: mwedo. Ista no tuire.
1: Nika tole wedi kuruta wira kwao. Naloko kia ba.
0: Ati ugadhi kuruta wira kwao.
1: Eni genesaria.
0: Kai mwadhani. Kogo tuwe kare ya naresho.
1: Wadi ya kuri kia ni akami iti.
0: Warutire wira miaka hii gana.
1: Yaritu ya miaka dhari kire kai hidari ya mweri ya mwogu wae.
0: Ii, arafu.
1: Kwa karu geke muwana.
0: Aja, no amo ikirie?
1: Naweza ifile ya dena.
0: Ah, awesome.
1: Aviyada kora guka oma kilita tuye ya gamari pivya. Nyo newa da aviyago saria.
0: Ehe.
1: Ina guka oma soso aona mamu hao dinyani kwa siya kabati ya menyaga.
0: Ehe.
1: Nyo niye doa inata.
0: Aya, wazia, ya gawe mudhuriwe, wazia ukarutawira, no halikiri oreza.
1: Iye, nige duwa daza, kato duwa ule ngeja, nige nige na demu wanetu.
0: Ati obu wanetu?
1: Iye, demu wanetu, na noda ati mwa, nige gaine mwa.
0: Gaine mwa, gano amwa, nige asanti sana. No, tomota agadhe wa mudhi etangu hati ya? Na umugere tu wale ya ke?
1: O, tiritare ya ke.
0: Iye, ni kiro mwena ya ke?
1: Iye, ni magere tu wadiko.
0: Magreti wajiko, na wira wadhi yako ruta kwa au?
1: Wira wadhi yako kuruta kwa au.
0: Kwa au, kwa au, guita kwa waitha wao, kana kwa njina wao.
1: Kwa au, mwesi.
0: Itikuwa drori ya kwa au neku, na mamu wao meta, asiyari yake meta kwa atea?
1: Asiyari yake meta kwa rere.
0: Hei.
1: Meta kwa jesu ili joki.
0: Mhm.
1: Na kwa wa nejagiri au kwa uoro zetu.
0: Nejagiri, wadhi yaka maguru?
1: Ndiyo
0: ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo
1: ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo
0: ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo ya maguru, ndiyo ya maguru, asanti sana, mwagawe itaku wate ya? Mwagawe itaku wate ya?
1: Omi, itaku stano.
0: Stano.
1: Na wikono ukoro, ndiyo ya horela kare bogi ya datafa.
0: Ni, hadawo kuhorela rwebole. Gweda ato ku to mutaboinu wako kena FM zini watavarele aja abawe kamawe togo za akire gemi idhano nitodo wago itekira guzio kuruta wera kwa muiretu onako ondo kumutaidhia wa mutaidhagia kwa magereti ugazio kamagari yogo kamutaidhia oezele ili harikiri ya wagitanya kakukiona niweta kira to kugira gemi umuzi.
1: Oko
0: kwa tigere ya mwazi. Kare rosi yoka atari yoro utake ya koto.
1: Iga mwazi ya kahi.
0: Ni rungu wa bere.
1: Jagio zati.
0: Rungu wa keri.
1: Jagio.
0: Rungu wa gatatu.
1: Kwa mwazi ya kahi.
0: Rungu wa kana. Thank you so much and good morning to you. That is awesome. Asante sana ona yoti dada. Muno weto grando kuma kure UK ni gado nyigi muno muno makiri ya asante jaba we kama we. Wimagaro shini.
3: Nekuwaka muna wabayo.
0: Karibu sana.
3: Thank you.
0: Ehe.
3: Salari kamunene kuma yambu.
0: Uka munene.
3: Umono muno.
0: Tatuire lugedorure alunene muno wana vye ni udo wa muedo wa vye te kilomita chigana kana ni udo uliku wane ka so unique ni todo wa muedo wa waku.
3: Kuma kwetu kuthi kiruguya.
0: Githuya.
3: Kiruguya.
0: Kiruguya. Arafu.
3: Ije, nina avira.
0: Arafu,
3: Nange mwana.
0: Ano atovolide. Thank you so much.
3: Thank you.
0: Jaba we kamawe. Najua tu mnagoja tu mimi niwaambia yangu. Si ndio tu mnagoja? Haya. Ohoro. Gumbira gakwa. Ora rewu. Kwacha gumbira twarikia kuinda ruru twakugathangai. Twaku gadangai todo adasiaku. Ora tari kia kuina rure. Como era? Como era?

0: Tabo ini ako kena FM Riboto.
1: E kava mwena wa gai tora me mwena wa gai ne makorago na mwago ne makorago na gikeno Virginia kangonga ne gatha cia manyamu no makiria e mundu atunya guindo cia kiogwo o uguo tu na itheru o uguo niguo ciukagiye kate igatuikani cia thi. So good morning to you na karibu ila ne gya kinyagito ya kumurika mecie rushini ro muthi tuna pastor Mukururi o domwe na wakangari guko mutambo ino guke na FM Ribotop na pastor Mukururi e live then wa page yake ya TikTok na mudugu ito wakangari e live then wa TikTok account yake o nani de live then wa TikTok yako na tu live then wa Facebook page yako Ken FM Kenya eyo ina tiki ya bro. My brother James Breasted, how are you? Good morning to you na karibu sana le ule ule yakuli neguo toku inari bororo mipango ya Mungu ni ya ajabu, mipango ya Mungu wa ipaga tuine tone jami madhiongo. Riboro unero dhaka. Asante sana na karibu tafadhali ni ite ya mwanyamuno. Tafadhali ya mwagawashia gata ni okaitu mwagoshe Kristo. Nekumwere.

0: Asante sana metako Truva in family hitha madhaguine makuru bora tukinyidia wega tha igiri na dakika 18 mutabuni wa Gukena FM Ribotop, good morning to you na karibu sana ni jitako Rafael Wakilito na gagishokia gado kuruwe muthikiriria ni todo agwe tikira tu gukorwa ri hamwe na ivirushini roa omuthi. Asante sana na karibu twina mundu wito wa kangari o domwe na pastor Mukururi thini wa TikTok account ya Rev Rafael Kirito. Tuna pastor Mukururi na pastor Mukururi ni dramu na pastor Mukururi geithia andu aria twina othini wa TikTok mageithie
1: mwathani yarogocwo athikiriria aito thini wa group ya TikTok live ya Rafael Wakilito twi hamwe na wakangari ni kwenda kwa mweke ndu mugeithie thini wa litwa la Jesu murega geithika ina tutwarane hamwe na ngai ni akumurathi malamwe ke wega.
0: Asante sana, thank you so much. Deke wona tori kya wakangari da igirite thini wa live but wa weroni drone ashugurikete muno na uhoro ucio ni getha tugena kini igira thini wa live ino tukoro tori kindu kimwe. So good morning to all of us ri utugi wa ngai ugituigane rucini ro muthi wakangari drero ati turaigwa loud and clear. Nono nyede ndiyo kirio chama ndiyo maudu mero chama niti na mokiumi ya giki no tuwede kumenya wiki ya kuila anagatea ni aduna ya ni adu waliku chama niti ya nao hii magi kone marago tumireli no utuwele ulea marago tumire eni
2: nao negeto metu wa gaithi nyingi muna watuwa chama ni enamudu wa kejira wa gaithi ya pasta
0: nida gaithika
2: na ingenyagero wa gaithi ya pasta Mukururi na mutumia wa haro ni wa aruli ya raje lile da kuona ugeithia na moko na wa pasta gere nukuma haure ni jere tuwa ni adu watiribu diso kagia siyo lia ilia jure tuwa ni jure tuyo nyige muno kimwele uroli ya we pasta Mukururi todo he uraje lile ya tirire mamua oda amare lile na leo todo da amare lile ne siana siya oi mwele siyale gire kunyita nila nake mamua ori une Mukuru na siana siya one siyale gire kunyita nila nake leo siyale gire kunyita nila nake leo wenewe watigiro atugata ka mamua o noni onaka mamua ori hekirumikindu kimuru magirira hekirumikimuru magirira riu agakienda kumenya atiriri angitwara na atia na kiundu ikibegitikana munyite na hi mamua wakihererwo ni maundu mau au pastor Mukururi ni joni
0: egucoke
2: au hage na hore ngakirwo ni andu atiriri ati ni daugire agira uri indo
0: ii hau no atwirire
2: na riu ri amu magakinjira ni magereti kwagira na matirona ta maundu maroka wega
0: mesi rege me kwagira uri ona mabie kuri uri yo
2: we re ka wagicokia ki njo ri andu atiriri kwagira ri
0: ti kwagira muthenyo mwe
2: ni long term
0: ni long ehe
2: ne no jigiri ogwe ni kuhiria na ni long term riu kogwe ri oria hari uka oka na ihenya ri
0: ni sawa mathani arogo cio
2: haika ikara ngari ni sawa na gutire hinda ri tari bata tari ndoraga ngauga atiriri tari koro he mundu wajigagira kindu ndi wa miaka iria ni thaiciri ithi to gukena
0: no ngia kena
2: thaici ndi na 60 na jigire ndi na miaka iri kana mwaka omwe kana na mieri kogwe ri o haria kindu kiu gigokera ni undu wa wega ni undu wa kwagira ta makagego kana uri no kene
0: kogu andu magire
2: andu ni magire mari indu
0: thank you so much leo hii dikio kana pasta Mukururi ni ukwenda shokia kiuria kiu thaici kana ukwenda umwigire ali shokia muthenyo ngi
2: pasta Mukururi twire
0: tucokerie
1: leo thengi wa kangari ni tondu wa nderetio yaku woka nayo rucini rwega na uhoro wa kirumine twirigite kwaria haa na riu ni watucokia ndereti-ini iyo watwira hena mutumia utaririre ciana ciake na ciana ici nicio irecokia na ikona ta hatari na kaundu kega gathire wega gathirwo gatagiriire tondu ciana ni irona itiaririrwo na mamu wao
2: na amwe makarekereria riu umwe tu nowe utigitwo na mamu wao acio angi makoiga magaikia moko ini
1: riu no umwe tu uramurera no umwe urarora mamu wao
2: no umwe urarora mamu wao
1: ngwenda kuga atiriri kirathimo gicaragio na njira nyingi na buku ya Efeso ithathatu yugaga atiri kamwari ka namba igiri ati tia thoguo na nyukwa tondu riathani riu no rio rina kirigiriro guku wana mate ya thogu wana nyokwa ni ugu itorira matuko maingi gwenda kwira mwana ucio uratungata nyina atiriri kana ni arerirwo ni mamu waho kana ndarerirwo ena wira mwega muno araruta na thie na mbere kuruta na urute wega tondu akoro kwi mundu ukwigira na kirathimo kia uturo uyu ni mundu ucio urarera mamu waho tondu ekugia na wingi wa matuko na aturi onete wega
2: ature
1: na
2: thayu
1: na ature na thayu
2: eni
1: na riathani riu no ri na kirigiriro o riu tu no ri na kirigiriro na ni areka wega athie na mbere gwikirira kiyo na ndakatinde akiracagika ni maramurora tondu kirathimo ti kione giake
2: niguo
1: riu na wacio matarora mamu wao o ria wothe atarie mamenye ucio ni mamu wao
2: niguo
1: mutungatire ihinda riri ara mafatara tondu ihinda riri no ri mangihota kwigira na kirathimo no arie kiugo gia kirathimo na kimakinyire
2: niguo
1: eni thank you
2: ah thank you muno ni gucokeria ucio rundu ni musirika wako ni ndu akeigua ni njoe ni wathikiriria na ni waigua ria pastor agitwara ndeto icio riu to tuguthie tugithiete
0: no tuguthie tuthiete na mbere riu muthenya wa umuthi ri ni tuoka na riria twakinya thino agikaro giki ri ndiende twanjiririe mwena uria we wa kangari na tutuko tukirora maundu marito no ni ngwenda turore uhoro wa mialio gatagatiini ka andu aria me nyumba imwe muthuri na mutumia na ciana mialio iria twaragia twi kuu gwitu nyumba ri twaragia mialio ihana atia fafetwo ni maitu ri acokagia atia mwanetwo ni nyina ri acokagia atia riria muthuri araria kwi mutumia wake ri maragia atia na ciana ciake mialio niyo dieda turore ndu wakangari ri twe agoto dwe encyclopedia utwire mwena uri ukwenda twanjiririe
2: uhoro wa mialio ri niyo ayo ni ndereti ya bata muno tondu mialio ri niyo yakaga maundu taru pastor na mugicemania na mundu na ndwaragia na ndunaria na muhitukane ri mundu ucio ndangimenya wiu haya keri ri ona nikio wonaga andu merutire kugeithania na ngeithikirwo ni cia ngai ukona nginya mundu utakui ni arathie gikuragia wi mwega ana tataraika habari yako ukona mona yako how are you tondu riu ri mundu ucio ni akuonia we atiriri ndari na uru kuguo ri miario ni kindu kia bata muno njoke njuge atiriri indo iringi ciothe tamaka ndungiciikira haramu ndo irige siyo the adu no mekagirira haramu ario yani ukarega kunjika uria kwagirire no indo irige siyo the gutire gitikagira kuikara uria gitagirirwo guikara for example taru metheno ukirega kuhura ni gukuonia ti njega no mutumia waku ni ukumu ndakumuiga uguo we uguo ndugwekate gikombe ukirega kuigirira uria kiagirire kiagwa ni gigucarika na gitikugia mari uringi riu noguo nayo miario koragwo ihana wathukia miario mweno wa mundu uria mutindanagia kana mundu uria mwina ke nyumba imwe we no agukacarika utagikombe kiu yari karaga ena kirema ugiruga irio rega kurara no igucura maundu reke tuge tiriri no ana andu andu no marega kumenyanirira no indo iringi ciothe tukoragwo naci ni tumenyagirira ona kiratugiraga kuhura rangi nikiri oneka
0: gikugaga
2: gikuthige kiugaga ati tikihure rangi uguo no gwa tiriri nayo miario kana na tondu miario ni oyugaga uri uhana tondu tariu pastor no ngikira ndingimenya kana wi murakaru kana kama na wi mukenu kuguo miario ni oyoraiga uri atuhana na noyo imenyagirira ngoro yo cio noyo imenyagirira tondu oria oko uriguo mundu akiuga ni ngani njaririe uru no ndu ngiuga atiriri ngani ndethambite uroiga wa njaririe uru ngani njaririe wega ona hata ukorwo kirora mundu ukona tari mundu muru no gacoko kirwo ni andu aria ngi no uri mwega no githithio kuonete tari gi
0: ukuonete muru
2: ukuonete muru kuguo miario ri ni ikoragwo ari undu wa bata muno riria turamitwarithia uria kwagiriri eni
0: thank you so much pastor mukururi ukuona tihoro wa miario
1: niye gwenda ogucoka ohau wakangaria gara karini ne kau agera na juga mesie meige he muthuri na mutumia ne metanu
0: okay
1: tondu adu aingi matiaraga na geria na ukoraga muthuri na mutumia o mundu areka to maundu twake na gutiri na direct mucio cio
0: okay
1: na juge direct thini ma mucie riria mutumia na muthuri wake mekwaraneria adu acio ni mathiaga wega
0: okay
1: tondu ona kuria kurituri mutumia no aregia na mweke wakwira muthuri wake na hana hatirathie wega na ni wega andu magaikaraga makimenyaga mucie no ta biashara
0: aiya Oweta musi biashara.
1: Ni ta biashara higure. Oria ona be thiaga biashara ine yaku no ko ya stock yothe. Ukara kire gothe kihitanu. Riu na wathuri ni wega tumenyage atiriri. Atumia aitu riria twa matiga musi tondu ti othe magithia ri ngi mawira ri. Meku musi ri. Ni wega kugiaga na ihinda. Eta muruti wira wa musi ucio ri kana wa biashara iyo yaku iku ri. Ni ufatarete guikara thi nake mukarifi umwe amwe progress yanyu
0: okay.
1: Uri amurathi tondu mugitweka mukiranagira na mwe amwe ri mutikwananiria ri ucio no musiye kubeli
0: acha
1: dogetweka musiye ni kugiya na mehia maingi muno na ni urikora o mundu agerete gacira gake mwanya o mundu agerete gacira gake mwanya kogwo ni wega muthuri na mutumia hindi cio thiria me musiye guikaraga thi kurani ya tuatida atia wadhi atia, guguikara atia na kamutumia agetuwa na mudhuli ya kaki respondi wega
0: na kuetaka kuri ya tiri
1: kutakiri marakara
0: inye ni mwala kukoro wa guguikara athi niere, diya razuwe kia serious muturele doya fatala maudu wa mwadu
2: muturele ni itheru
0: muturele ni itheru meali wenu kia kawaida negereli ya kirato, jekirira kina negore ya, negonywa such
1: niyo koraga muthuri ni afatarire ta kiratu kiuroiga no no wegireire hari akiri
0: atana kiuga
1: ni atirie akiuririe kihakiratu nyumba yo nire mwana ni mutumia no amenyaga indo ciothe hara cigagwo riu nieta gwakwa ndingimenya ona ingibatara gwakira ngombe ingikora ngombe ni yunire no jetire nyira wa jeri demurie kiha eha nyondo na mizumari tondu niwe mwana mucio uriku
0: niyo mwe kula maraka gaira maraiga
1: niyo niwe wi hari ahothe kindu kiri ona kiratu ni ndaruta no ma ukatari to kunyara gi kuikara ni eti niye no no ukore muthuri ni etirie kiratu kana ori athogithi ni gukora akiro ni mutumia ake kora igire kwaruta kora igire ku
0: oka wakanga gi me mutumia tuyoro tuyoro ndiye na mwono mau serious mago thikwari ya kamo ika irethi ya kamo gikate ya
2: ni wa bereli ni no gere hahariri aduwe the magi yekeo kuguwari ona kirato mudu no wakeo ya gire toru uutomwe taru ule kirato ule utiri kuguro kutigara na gana kulia kugi
1: mwono magi ya hamwe
0: mwono magi ya hamwe
2: tamaka hari oraigire kiratu nuana ri waruta waruta isirio cieri
0: ni ndaiga hari na wathambia
2: oh ah thambia cia gurujoka
1: ni mota oya kule

0: musie no ta biasara
1: aya ohitamusi okweta okweta musi biasara
0: e ni ta biasara hingure oria ona be thiaga biasara ine yaku no ko ya stock yothe ukara kirego the kitanu leo na wathuri ni wega tumenyage atiriri atumia itu riria twa matiga musie tondu tiothe magithia ringe mabira ri meku musie ri ni wega kugiaga na ihinda eta muruti wira wa musio cio ri kana wa biashara yo yaku iku ri ni ufatarite guikara thi nake mukarifi umwe amwe progress yanyu uri amurathi tondu mugitwe kamukira nagira na mwe amwe ri mutikwana ni ria ri ucio no musie kuberi
1: acha
0: ndugitwe kamusie ni ukugia na mehia maingi muno na na ni urikora o mundu agerete gaciraga ke mwanya o mundu agerete gaciraga ke mwanya kuguo ni wega muthuri na mutumia hindi cio thiria me mucie guikaraga thi kurania twatinda atia gwathia atia guguikara atia na ke mutumia agitwo ni muthuri agaki respond wega
1: na ngwendaga kuria
0: atiri ni gutakiri marakara
1: inyu ni murugo horo wa guikara thi niere dia zuri ke serious muture ndo yafatara maundu mau mothe
2: muture ni itheru
1: yaturaga ni itheru e mieri eno gi akawaida negereria kiratu jikirira kina ni nguria ni ngunywa search
0: mieri yo ni ukoraga ni ukoraga muthuri ni afatarire ta kiratu kiu roiga no no wegereire hari akiri
1: atana kiuga
0: ni atirie akiuririe ki hakiratu nyumba yo ni rimwe na ni mutumia no menyaga indo ciothe hara cigagwo riu nieta gwakwa ndingimenya ona ingibatara gwakira ngombe ingikora ngombe ne yunire no njitire nyira wa jeri ndimurie kiha iha nyondo na mizumari tondu niwe mwene mucio uriku
1: nio mwe kuria marakagaira maraiga
0: nio niwe wi haria hothe kindu kiri ona kiratu nie ndaruta no ma ubatarite kumenyaga gikuikara nie ti nie no no ukore muthuri nie tirie kiratu kana uri athogithi ni gukora akirona mutumia ke koraigire kwaruta koraigire ku
1: oka wakangagire mutumia tuyoro tuyoro ndiye ndiye ndo mau serious maguthi kwaria ngamuikaire thia ngamugika atia
2: ni wa mbere ri ni no ngere ha hariri andu othe magiye kio
1: ehe
2: koguo ri ona kiratu mundu no akiyoyagire tori ri ugutomwe rure kiratu ri gutiri kuguru gutigaranaga na kuria kungi
0: mona magira hamwe
1: magira mona magira hamwe
2: tamaka hari oraigire kiratu nwana ri waruta waruta isirio cieri
1: ii ni daiga hari na wathambia
2: oh da thambia cia gurujuka
0: ii ni mona no kaifage
2: ii no reke idimwire
1: zitwire
2: maundu mothe ugerage na njira ya thayu tondu ungerega kugera na njira ya thayu twari atiriri ona methe no ngerega kuhura ningiikarika na ndungimikuhiriria kugu maundu mothe ri maikarage me mahure pastor na juga atumia nyume menyaka muno atumia ra maikitio ni mapasta
1: niki
2: todo pastor ni akiri handu hange akiguo acigo ingi no riu mundu mutare ri ndahana mundu tare mutare koguo ri ketuge atumia ra maikitio ni ahunjia ri ni njui ni maiguaga mari akenu no na ithu tutahikitio tuhikitio ni ara manyua kindu ri no tuigua turi wakenu tondu nao no moka ri ni no magithekaga muno ni maguko makiri wakenu ngo hatire mundu uriire uri akareyo ni kigono ngi akareyo ni kitundu tutu nyore ke juge atiriri undu wothe ndugakuithio mundu umwe
1: okay
2: na hau ni ho jugago na atumia ri masaragia ibia ta e masaragia indo matiga kuhithagia thuri ati nginya riria muthuri ari inuka ri ari rutia nyeni arutie gitunguru hi ikoka undu kare ungihota gwika wi hau
1: ndirarega ni nie ndirarega wakanga turari uhoro wa miario ni ndangiuka na nyeni basi ni ndoka na okiona ni guthiete ni athire nyeni ni athire kiria kingi thitiguo pasta mukuru ni aturo uhoro wa Newton nginya ni mutumia wake uramenya hari ri
2: uramenya hari uramenya pasta ya de ukirito irwo
1: bune akirwe watida
0: ndoka na nyeni icio akuri tha ici wale he nyeni
1: ici siri yo no
2: ehe
1: uturari uhoro wa miario
2: Murehere wanyeni niguo ramata.
0: Ikure ikurugo thacigana.
2: Dani gwodiro
0: gya. Ukoreta ukatene niki. Ungikora muthuri agiku, ungikora mutumia wakina woka na nyama, akuragia ni thacigana izi woka na.
1: No iri hiari.
0: Iri hiari ri.
2: adoni manegenaga muno tondu.

0: Uthingata uigiririki na gucokia mwihoko wa mwingi miramatireini ya ithurano. Kwitukira ndumiriri Muturi oigite matua megi ithurano mafatie gukinyanagirio ni anyiti itemi othe na ihinda-ini oro riu makirumagirira watho wa bururi. Eraniire ati mung'ethaniro ni urarumanirira na makinya mothe maratacukio megie wikithia wa ithurano. Akiaria giikaro-ini kingi nake mumbunge wa gicigo kia Mavoko Patrick Makau ni atariirie kigiriko giake kumana na kwambatira gwa ciiko cia uheani wa mahaki kambeni-ini cia githurano kinini cia Olkarau.
1: Ukienda Olkarau, kila nyumba wamepewa 5,000 mtungi ya gas, chakula, alafu unaambiwa peana kitambulisho. That means Thursday, hawa wananchi wa Olkarau hawatakuwa na haki ya kupiga kura.
0: First Lady wa Kakamega Kasili Barasa ni athingatite mwingi kunyitanira hari kuhitana na utheremu wa ngũĩ cia kĩmũciĩ niyo gender based violence. Wĩkinaĩ ũrĩa maita maingĩ ũtuithanagio nja wa magoti. Rĩu arenda aciari kũnyita itemi rĩa bata harĩ kũrera ciana ciao na njĩra ya ũigĩrĩrĩki, rĩrĩ akĩenda arũme kũigĩrĩrĩka na njĩra ya kũgitagĩra atumia na ciana kuma mĩnyamarĩko ĩrĩa mangĩtũngio.
2: These days many of us have left our children to social media, to the TV. The TV is the one taking over our children and social media and housemaids. So parents have no time for the children. And that's the key challenge that we have today.
0: Na macio ni mohoro ithine rere thie na mbere na guthikiriria gukena FM.
3: Top ndumo na gitahiwa guyo.
4: Oh yes, thank you so much. Leo nitoa kigira getha getha thita na ke DJ Badge akiri ready haha. Leo nigetha abe tunengererie rwimbo. Dwikana ni nyambe ne ne nyambe ne gire ndu sai haha. By the way, nigetha tuke atri to save time eh.
5: Yeah. Abe mona gere.
4: Kenya be drew your deck how uri. Mudu wakuru wakura tigitigiriri ni arurega thimuini gake oneka ni agukorwo ni akuheo riri. Ni akuheo ciringi ngiri ithano. Yes, iroka hau hau to ndihota gutho mama leto maya mothe madu 50. No adu 50 ni manengereri o mudu ciringi ngiri ithano ngiri ithano hari adu makiri maria mageretie. Kogwa ngikorwo wi hau. Yes, roraga thimuini gaku na ikondu nona kindu ndugakue ngoro. Usikufa moyo, abana iko kufa moyo, dikwedo kwe goro, ona hanini. Gweda usoke okuwele, gilitwa ingile idhari gero, na wabere kulena lori ya maguta, egwete kuhule ya kudu wetuoliri. Farafara, egwete hale ya kapsabeti. Ya, yeah? Egwete kuhule ya wetuote. Donane kule mena wa Eldoret, let me confirm. Donane kule mena ya Eldoret. Na kile kia makia niriri.
5: Yes.
4: Egwete hale ya junction ya kapsabeti. Junction ya kapsabeti hale ya wauma hadu heta wa wauma kudu wetu ene madharo. Wauma kudu wetu band forest yuguo. Na ini isi siyo the. Nifara Eldoret kuthi na ikuru. Na nuwe onalori agwa.
5: Ado no marata hiya maguta.
4: No marata hiya maguta. Na nuwe sacha nguani tihala yu. Kuma kuma hau no farafala ineo kule aduma hiri adumi rogo.
5: Kai.
4: Na noma heto kagira hau nama kono memorial site yo. Na madhieta kuhu na metogi uge mwona kuhu na metogi uthiego taha.
5: Oh yeah.
4: Yes. Ati hagea bodo uko kusagia kila iku hau kana hagea kamuaki.
5: Kana no menye kule aduma ero homo.
4: Oke hea taa nyama.
5: No menye kule aduma ero
4: homo. Na hali aduma reki ono humete tiyo ginya mago gona mago wa saitani.
5: Ao kahu na amu udie.
4: Ye. Malata hiya magutana metogi hali ajangso ni ya kapsabeti.
5: Kai.
4: Najui kana mbuduli mulata wako wa utulaga mwenosio mbuduli wali mulata wako na ukila uko gesuka ato ilale besi wako uli ya kuro uetuo uwasinigishu maitako mwanthi by the way nwe commandant wa traffic uoku hali timu hali mafitha afolithi maikola kwa hali hadu heta kwa tarakwa kaha heta kwa tia tarakwa no magudho kia uka na kuwa akapsabeti na kuula inisi ya madharu
5: yes
4: nikeza mokirole ya duwasio tafadhali anyway oi leo uli Baji toni diyala tuigilero weboine da ikata mila ogoere nigela tuwabe tuigate heori.
5: Neguwa.
4: Halika ururia da tuike haa. Halina aduitako da kuhigiri ya haa. None guma heka mweke kamu iso. Age koro wewe hau nane uigiri de kuhuri ya kwa lotobora.
5: Yes.
4: Waigira kwa lotobora. Itha riadha idhano. Halika urugwe da weke.
5: Yes.
4: Nye demelia tuina boxi idhatha tu. Na box isi dada tu o box ina hotani igana limwe. Ogo wezo ina do magana mazio?
5: Magana matanda tu.
4: Ado magana six?
5: Yes.
4: Na mare ado magana matanda tu uri. Na tuhete ado besa idiasi box ini ado tuwe divai ri. Kwa watu ina ado ta magana matano ma 70 kidu.
5: Matari
4: marayo kidu.
5: Yes.
4: Leo gweda tuhudire mutaratara mweru. Mweru nga. Mudu wode ugele tia

0: 447 hash. Ni mugeni yote, yenya star 447 hash. Mugeni wote, oyadhimu yenya star 447 hash. Asa agure box yere akwed hau. O box ina adumiro gwetano. Kogu tulenda ageni magana matatu, maheo besa. O box ina adumiro magana matano, ale mareho tani abietu. Kogu tulenda adumiro magana matatu. Asa agura box yemwe, vikule wa star 447 hash. Ni modu utalwa igira guku, na modu utalwa igira kodo kuliku. Tuwa mahae kama waka, maithare tuwa higiri ya makiri, magana madu, maragiri ya munyaka.
1: Kabisa.
0: Negeza tuwe mugeni kamwe.
1: Kamweke.
0: Yuka noruwadhi hale around about niyo kwa na modhigari ya rugamia gali siya mweno yu.
1: Negua.
0: Ii, aka uga, isinisi ya besi yike yate ya?
1: Siya tuke.
0: Luga dhifidi kau neko deo da mugeni yoke nako. Nani ya kuira harakisha.
1: Ii.
0: Todua ya nao ne malade edhuka.
1: Maata kuhigore ruo.
0: Maata kuhigore ruo mugeni ya dhaka. Ii. Leuka uwa mugeni all the way how, ne tuwa muhe kamweke gaka. Toga adhi kura wa star 447 hash. Adhi kura star 447 hash. Ese agulide box yemwe hau agule tigitio siyo mwe. Ageni ove abere magana meri. Kwenna shirigi magana meri. Ese agu karibisha ne ya time. Tone tuko kuhe dagi ka 20 haa. Na baji lorwe gade kaisi yo 20 tonwe wakotu he. Togo siye mwe ni. Abe agulide box yemwe hau kana tigitio siyo mwe. Nekwe dokela star 447 hash. Nekwe dokela star 447 hash. Taru ageni abere haa matogole tiyo ne Prince Dungo. Unemuru talwa igira kwa nale mwe.
1: Yes.
0: Ne ayo shirigi gigi dato.
1: Wow.
0: Elizabeth waji kwa Burundi. Ne ayo shirigi giri 12.
1: Yes.
0: Christine Wairimori. Ne mugeni wa igira guko litoria bere pio tare igira ligi. Ayo giri 34.
1: Wow.
0: Sylvia wajira erega guko kimya kihetu kulitare mwe ndira thakite. Daisi ni ayo shirigi giri 19. Kogu ageni ni meguri tigitio sio mwe. Nda direda meheka ageni gatha riri. Magitaithe kitogane kula kwa star 447 hash. Star 447 hash. Tunegeria mugeni kamweke. Na ni gweda kwira mugeni wagu la tigitio sio mwe. Ayekoro box yo deli kidu. Gula tigitio wake ri dugiritio.
1: Ngegua.
0: Gula tigitio wake ri. Tigitio wake ri na bonus ya shirigi giri 5. Niraji ya ageni. Na ni ageni gandali mwe raji. Kogu azironga sini ugole tigiti igiri wena raji ya shirigi giri dano wagula tigiti wagatatu gothi ya naiguru tuena shirigi giri tuena shirigi milioni emwe milioni emwe na otoku gani ya ageni ikumi mudo okolo wadha kita tigiti za tugothi ya naiguru na agatha kama itamaiki kogu we mugeni nyitamu taratala viku wa star 447 hash wabewe gole ya tigiti wabere star 447 hash wabewe gole ya tigiti wabere star 447 hash wabewe gole ya tigiti wabere waga kedu thie tigiti wakeri waga kedu dukama ka tigiti wakene uko heraji ya shirigi giri 5 waga kedu thie tigiti wagatatu igire drone ya 1M mugeni tukugania adu 10 kumahau gole tigiti nyige ole kwa hotekeka we mugeni todu hari mudu rinuka na 1M todu akugura tigiti nyige gukira adu ari age tugane kugwa star 447 hash maudu mage kome sasa besa ni jega yeah. Wena sio mugeni
1: nero
0: we oi na jugu ate mosi okwa go gagoro yeah. Ule ketuma gago tumaga gule twende kazi DJ ageni magetha bia hari ari na waya ki matiga kira kare wata ko kiwa mwa to igeli hau gudumo mura to kuatia no mori to logire ne kugeria asa ketuma he ageni negetha makiwe mzuri dakika 20 ko to so keria ina la tefai tone kana ageni magana matatuli
1: maoko
0: maheo bia ore boroge thaka thiku wa star 447 hash top dumo kipindi wa wani
1: tuna tesanga
0: hadi motisa aitha to three bia no kuya to ahana
1: da kuira
0: kama wahana kota gringo ni lai mwe nocio
1: nera hivi
0: uge tunayo kidu gukwihiage.

0: Hati-hati ya.
1: Lagi ya.
0: Miko kenal.
2: Tuenda ne tena.
1: Aya, orona taitara menya.
2: Ya tumia ya mali kuwa tena tiri, mali submissive, na le mali ya makanaduri makanda ge, na gine maka hula tumia asio.
1: Neguwa.
2: Asa, tuwe kuwa laisi ni ya le maka kukira giroguwa. Wa mwela kaudwa kona le woyo.
1: Waragwa taitara
2: kumenya. Tida agefuata, tida akioli ya kesi ya dhile seikoro kina.
1: Ehe.
2: Na yuta orano haki umile kwa juu kwa kwa kwa kwa wale.
1: Ufati ufuate.
2: Ni ufati ufuate le udike na adoka kwa kudaga. Na nikio na tuthuli tuikito kwa ni depression na stress.
1: Na tuthuli batika kwa dhamera kwa hiki.
2: Ya kwa dhamera kwa hiki. Haikuwa mutumia ni igogo.
1: Yoo. Ehe, drauga atirele. Tuka nwa hiki ya mutumia.
2: Oh hii.
1: Duga dhamere, we tuwa wa hika.
2: Atirele.
1: Wele oke kwa waku.
2: Uwe dhamera kwa uniki.
1: Ehe, tiko isikole ya tuthuli madhama gira kuwa.
2: Kune kwa dhama.
1: Oh, tiko hika.
2: Koika no ako kono ko uraikara ni kwa mutumio cio kwe yakira.
1: Ee.
2: Kanu yo rihagare.
1: Na digienda.
2: Na uikarage ku. By the way, nyo pa kwa jo tali harenti gira gatri.
1: Gana yo.
2: Ona gukomari. Ni ugakomo higite murango na taribo.
1: Kanogo kana kufuri yaku.
2: Kanogo kana kufuri yaku. Tondoda kuona gisara kigana ka John Cena. Na ku moro da uta mugutho.
1: Ee.
2: Ukinyagia maru.
1: Aiya.
2: Ati ugakoma kwe ne ngapa. Mwotake kuu. Kuu we sawa. No kaba kuna kuu uwe ginya rugu wa itada kuu kaa kule mudu uge.
1: Ai.
2: Yes.
1: Nwa kono orafa
2: gira. Kani. Nwa no, kule kila ato naba iko mina inyanya buti. Hau rugu uwe nidi.
1: Ehe.
2: Ii. Ona na wamenya doya rune mwola githa gia ginya mudu.
1: Kai.
2: Nima oku hori vya na uge ni muizi.
1: Ane by then we. Na no uge ni muizi okire wake. Ehe.
2: Ehe. Neto hiyasi ya mwolori uwe uri.
1: Wee. Kwa sadi koishi.
2: Dale kwa kwa kwa kwa kwa hata muno.
1: No, eto ile tukawa tukwelete. Ah, kwa no uti moro
2: uge. You know, I pay my own bills.
1: I have my own money.
2: Kwa hivyo kwa mbaba asi. Nende mwene na wajesi.
1: Gai, gai, gai.
2: Eh, kutuwa ya kumakuwa vuga de guni.
1: Kutuwa ya menyo olia.
2: Kwa na wasubaru iluga waku karika wendiki.
1: Nani, gai.
2: Eh.
1: Hmm.
2: Wee, atene mudu wa gai.
1: Gai.
2: Taru kwa mudurume atu ulaide kwa deza izi.
1: Nye diara kira.
2: Nye diara laba maizo kuu. Namuro kwa na kijagi kiu kuuja.
1: Ehe.
2: Kwa adozo kiri ya kai kaa. Noko no ginya ne jirani.
1: Emu doga nye ma.
2: Ehe. Kwa kai ginya jirani. Hayo.
1: Ehe. Ulaida mako menye.
2: Ulaida menye na hario kiyo lalawa okuo.
1: Oh, lu jirani. Ona ne dhara kuigwela.
2: Jirani aliku kai mwana kiyo nani kwa mudhaka jihofa gaire.
1: Kai.
2: Tari ulagi ruo guko.
1: Tara gari ili ruo gama nga hauja.
2: Gari ilu bako nuko ugei baba. Siyarome. Mako iwela gini ala.
1: Mako iwela ala.
2: Ui maraguga mwana kio gai no gamu taidi ya baba gai. Kaja hali mutumio mwaka ni dhoho kuhu ya gira hau.
1: Aka uga. Da hoi la kaja ya ukaga.
2: Tadu nyo nagaiga nage tahi wako.
1: Nadehi hatu kaga.
2: Ui nadehi hatu kaga kukai dia. Akia maito. Mario kwa wega. Ui gai baba, gai da mutaithie. Da mutaithie muno Jehova gai. Acoka kona githuri kigi. E kwa rwata jirani kiga thithimo. Muri okwo wega.
1: Itho irimo ne hethia ingira.
2: Itwoka karuga kidogo.
1: Ndoka korora guku.
2: Muri cio na ogitha ba maitho hau majirani hau.
1: Aka kuigwira tha.
2: Ngija ngui ya jirani hando ekuga ba. Koko iwira tha. Ya ba.
1: Tagui ure.
2: Ndiye na ukugira. Ndiraria ena information yenayo. Ena information irako eno draji. Ginya gui nirako igwira tha.
1: Ari andu marauga mothani atutaithie tondu ma.
2: Arume.
1: Na ndugo. Arume no tuikoraga niguo rauga.
2: Ni wendo. Tiati ne kindu kingi. Ndu ena wendo naguo ni urimu. Iyo kaini tukakana niyo kikendithe biyo biyo. Na arume matiaga kuheana ngoro icio wega ciothe ti guciheana. Ni irekagio.
1: Kwa sababu ya kurara.
2: Kwa niyo kulara.
1: Ukana kufuri.
2: Kwa niyo nola faka. Ya doka ikawe stand by.
1: No igwe kokoko.
2: No igwe kokoko.
1: Igura koko.
2: Natiko higura. Wakana zavi yake.
1: Aya.
2: Nituwe kwezi maono ni maloko. Lakina zavi yake.
1: Tokinya ago kiri.
2: Ni wewe sija roko siene.
1: Acha.
2: Tigera no akanya kale gabe. Kwako go ikaria musene gwaku.
1: Eh?
2: Kala kwanyu.
1: Eh dakwira.
2: Yamwe.
1: Eh.
2: Kala mukiwa ne muthieru mu.
1: Ona kavarumu ni.
2: Eh. Woko ne very insecure.
1: Eh.
2: Eni. Ona rege su kone siana. Ziari yo suka.
1: Suka kamzai go kaa huko. Eki jana yo kaa huko.
2: Yona muzai hauli tethi mu. Ukiulia tona mu. Buri oko we. How are you doing? We are doing good daddy. Wewe uko. Where is your mom? Mena ke mwono kiege kieje box ina huko. Maria story. Kanaika we. Au mwono ke mwono kiege mavi ina kio. Gai. Uko guri. Ketule menyele de.
1: No manya ni owe togi nya moisi.
2: Treri.
1: Mwikiwa geo.
2: Nake kaa kuigiru na kugaru kuri.
1: Nemu we.
2: They not take a gari, especially when you see these ladies. Eh?
1: Yes.
2: No, we get you to work and more look and the Satan.
1: Only when I go my recosia mugira.
2: I remember goes you and Mako Maria Gega.
1: Eh.
2: I own a ha.
1: Eh.
2: Tiwa my twega.
1: Eh.
2: Tiwa my twega.
1: Eh.
2: Oh. No, Mako Mena Mahu. Amaka Maramuro, the maker, Ida Jagge. Let's get it. Kama ikala wega. Lalo kena mako mamenye mono ligi ya tiki ikana kiasa. Mbodo mene tika gira tothiri tuake kidoo kidoo. Nono kikuwa mwere tako taitulia kirea.
1: Neguwa.
2: Enu itake toba tuhana besa todu waru mene jwene mago kaa. Toba tuhana bia.
1: Kabisa.
2: Tika gila kogo vya kwa neve isi utika ula.
1: Weli sokuwa.
2: Ula hula kira ato ragi.
1: Nara kia kwa
2: era moro. Weli sokuwa. Noka era mutumia ati mwena kirea.
1: Mwena kaa meeting. Mwena kika meeting halto. Mwena kaa meeting hale konfi.
2: Eh,
1: na karaji radio to igere.
2: Mahoro mahi na hima giyoka li. Wana kare giro mtu na koko katodo.
1: Mtu miya gizi koro la li.
2: Kari kari kwa abo yi kai baba. Oh, ideke ala kire. Akori ya bolo beko u. Na akori wane bolo beko. Na jita. Ya. Kwa batu mahe besa, litole mo isole u.
1: Kabisa.
2: And, tulikane ile box ili ila ala kaide ni akane box ya bere idato.
1: Neguwa.
2: Haune hodea da badge, tumahe mota atara muwega.
1: Yes.
2: Na, ni mudu wa wothe riu
1: kabisa
2: ni mudu wa wothe especially mudu wa tidaki gerie munyaka wake tondu tutie na kamwe kange ngaka niko turahe na kamwiso ni oke guku agure tigiti umwe twe hamwe
1: niguwa
2: agikona ayo igirie guku rita ria bere muthenya wa umuthi onawe uka ugure tigiti umwe nawe utere uraigira guku ona rimwe ndi wetereire ki
1: yes
2: leo firi ngine twahuha igira in fact mugeni wothe uraigira ni araheo siringi 500 aikon ni hedi uku igira litore ya bere na nie gwenda tuwalane haha todo diwana tahari hudu ugetu uweka mwenene tuenado magana matatu peke yake ala manaheo kuma siringi giri emwe kuthie na iguru ala manaheo siringi giri emwe kuthie na iguru nolika nade na draw diada weka haha he ageni ageni mahiru bia by the way ageni kumio mudo siringi giri gana limwe none gwenda kaide nengaka tone juni unadhikiri ya haria hoode uri woe kamweke kaka dera yes. Todie kidu gitago one touch ne kugatire DJ Badge
1: yes.
2: Na daigwa na nta goge bienda bia withwa moko
1: wow
2: tokona ne gokigeri hake geri onani one touch ne kugatire na ne mudu wothe haha rigutira makane kane uma kurege ka duma kona ici ne bia nyi gidago thaitha
1: wow
2: ici ri
1: totale sigi ada ici ma
2: gushiria kamu kai gusoka ku ikaliate anyway dera todie one touch one touch ne kugatire nega page kero nywa twa higura na gwenda mudu a dial star 447 hash na dakabe gwe kodo nge aikale ate
1: ogwo
2: amelekete ate
1: kionani geri
2: ya deke ogwo
1: ya muso
2: kogwo neri tare ya muiso
1: tondo ne ithare ya muiso
2: no likane box ile ile ne box number 1 2 3 no deda twabe to the hare hare box number 1 na deda take a one touch na na tuka onto your max na get set neko hinya star 447 hash no hinya nitaida mudo utama password au mahana ma muisi na modio ma wakiri dio dio uso tamo korogo riu no nginyo hingeri dio rimwe nigethe hingore ndikuona wega user face not recognized na ne wagi kirie kuhinguragire kogwo wona wa hinya star 447 hash wona wa hinya star 447 hash is started by star 447 hash ele uga okay on your marks get set go uga okay chagua box 1 chagua box ya bere ihenya ryaku likunegerie bia to one star ikaya kwa yora oh nioka yes toga ogo di kore kwa star 447 hash nil star 447 hash nesta 447 hash osagure box number 1 sagura box number 1 wikire pin yako urore kiria ukuheo akone ajira oops aguya gwira te
1: keshoke
2: kona ata na munyaka omuthi muthi
1: muthi
2: leu ko guri thodera turekie
1: muthi ni kwani yakwani
2: muthi ni kwani yakwani na wale matirika ni matirika ha tondu twina andu magana matatu hau hari box na be mweri hena andu igana rimwe na tondu ni kurikia turarikia ni ni thera muru atinda akigeria munyaka yakuya gwira te
1: oops
2: ona wero oops wewe ndi ukodo gera ngima itamaingi we na tondu muthikiriria we hau na ni kurikiria turarikiria nikio ndakwira atiriri Uwe thimu yaku haa. Wabe we gulile box number 1. Na nihotoga one touch. Uthie kore wa star 447 hash. Star 447 hash. Wona wahinya star 447 hash. Wese agulile box number 1. Todo box hili yari ya deka isi ya mwiso ni 1, 2, 3. Jitairi wa muruwe ya beagule box na bemo. Na dikwedo megule maitameri. Dikweda omegure maitameri dikweda omegure maitameri dikweda omegure maitameri ni asa box yo deda omegure lita limwe box yo deda omegure lita limwe koguo mudu wawothe kane hedi uroka kati hedi uroka zironga aswe hauna ni urajigwa bahati ni moja hapa yes na bahati yako ni yako bayadhi mwe yaku hii nye star 447 hash star 447 hash, star 4.

welcome to the weekend. Welcome to the weekend. O hara hothe gukorora thikiriria mutambo wa Ukena FM Rwimbo Top ero cio nginigathara ke ero cio get iduo the tutungane aha togomane ha nginya cihande wega tha igire cio tugonia na jitago Mr. Chairman gai kabwa mwa githegio korea Roy Juema tu mutambo ini sana usini mudo gwitwa Mase wa All Crowd thegio mudo gwitwa Baba Kenesta we kore mwana wa bahati na ikuru nenda kuona dradi horo wa zagzai Baba Kenesta mudhuri tuko igwa doho we kore makwa magumona wende kona santi sana John Tesuzi boy we kule kino 87 na wende da kona moro wa Manchester santi sana shiru shiru gaithede kule ya kodogo guetoke kuyo sana ona wende da kino rauga uko thenye uko chonjo uko sambamba kabisa leuli World Cup no irathi na bere na kuna maudo marangi thina bere kule thini wa World Cup masu netu ukorora badaye badaye orodombo kiduge guito transfer window leune hede nyitete dhinga makiria enyitete konyitete dhinga makiria but on that note omothe na weekendi na weekendi niyadaka kiduge guito mikari weekendi niyadaka kiduge guito besa niyadaka kwa bako kuligana shirigigiri 25 shia naiha actually shirigigiri 25 holiday uguo direda kwa bako kutha kiduge guito limiti ya kwa direda kwa bako kutha limiti ya kwa kuma shirigigiri gana limwe usoka nathi direda kwa bako kutha limiti ya kwa kuma shirigigiri gana limwe usoka nathi nega za tuwa beto hea doige besa figu kukuru uku no inuka na shirigigiri gana limwe no inuka na shirigigiri 8 no inuka na shirigigiri 7 no inuka na shirigisi ya ku giri kumi na hitha eo kira gyo dheo kuinuka na kyo fata ni kuma shirigigiri gana limwe usoka nathi na nu direda tuwa beto tengene na hiyanya muna okore guwa star 447 hash wabe wiguwa tire igairi ya kuthegi mudo guto Ezekiel mudo guto Susan David Rodoma na Elemina inyonde dilo nori di ona ni mudo jistete wabe wigire kuduguku wabe wiguwa tire keduge guto igairi ya ku ona wiguwa tire igairi ya ku nega za tuthi na bere nao ogu ikatia ogu dhiyo hiyanya star 447 hash ogu dhiyo hiyanya star 447 hash ogu dhiyo hiyanya star 447 hash wathi ona wahi hiyanya star 447 hash ona wathi wahi hiyanya star 447 hash ni kuheo boxi dhatha tu no hea nadhiri dhira dago kujira dameni dhiyo atiriri zaine wadru inoya bereli even numbers negu koroige kawega muno gukira ordinaba kogu dradi horo wa box number 2 box number 4 na box number 6 negu koroike performu wega muno gukira ordinaba kogu ugikoro dukweda utebesa siyaku utengere dhine wa even number togwane box number 2 box number 4 na box number 6 iteka kuwa maduko waga besa star 447 hash itaka kuwa kwa bedede uguthi na bere uthi theine wa star 447 hash uguthi theine wa star 447 hash uraathi theine wa star 447 hash uraathi theine wa star 447 hash ona wathi theine wa star 447 hash uguthi theine wa box number 2 box number 4 na box number 6 nono gishagura box number 1 na box number 3 na box number 5 tikuga ati no wage besa no box ile dakura sina meke ya iguru mono kohotana ne box number 2 box number 4 na box number 6 dira menyi vyetiriri ona utali na munya katia ona utali na munya katia ona utali na munya katia dogi koro uthakite maita manana dogi kinya maita manana utonete beso dira kudiri yetiriri gajairia ado aige makrogo nasio niate ona dadhi kuduguku negohotana dukana korona gajata isio todo tutigirehe kidua kiduge dhuzule tione dhirikari na ado matirahotana kiulia kinene kila gikora kuhone ya tiriri na negu wada wabiku yulia kiulia kikuma mudhenya wa umu

0: ati usikie nini? Ati usikie dhidi. Asanti sana mudo kwa Agnes Wabu iwe kule mbona wao dhero. Onawende da kono rogo ya mutabo ini sana. Aduno kule ya noko hotana maraho tana besa kule kwa Star 447 House. Na nedo wala mana ajadhikira na magadhikiri ya ule dauga. Tedurase jia box, urastiki na box imwe kule kwa Star 447 House. Dhake da, dhai komita na ruga ma koro dhake tu nukono noli terimu kana maita meri kule kwa Star 447 House. Kule kwa Star 447 House.
1: Sportmania, Mithako Top, Togedhu Faneria Narwebo.

0: box number 6 neko agerire muno star 447 hash maudu nikugerio mageragio o tukegeragia tukahotana star 447 hash star 447 hash ni star mugwa inya inya mugwaja na hash mudu gwito mere we ubiete kuria thini wa box number 3 wena shiringi ngiri 87 wena shiringi ngiri 87 wena shiringi ngiri 87 wenda rake ona ndukire mugeni ni uingirangaga kundu guku gwa star 447 hash kwero atia onani ndi na urunjitha gwa ikambwa mugina guku ni kwa gukena na ngagikena ni kwaranire nawe ma sister ndukimenyithini na muthikiriria witagwo atia
1: Unisi
0: Jeli wa Dego. Unisi
1: Jeli
0: wa Dego, eh? Urajali diwe mwono rukono kikono dora kigwe kawega.
1: De Kikuyu.
0: Oh, waharugo go Kikuyu. Kikuyu tao nika na gikabura kana mwono oliko.
1: Mwena wa Kiabu.
0: Nagwadolo liyatiri. Hey. Rodhigite gikabura. Kiabu tao ni gitaro.
1: Yohaha tao ni.
0: Oh, ulio tao ni nei. Kogo no kifarua mweno sio.
1: No kifarua.
0: Ah ya, du kura kwa star 447 hash wa kihota na besa sigana.
1: De hota ni la besa ikina ikike. Kinya si agegia.
0: Hmm.
1: Giri mirogo keda na idadatu.
0: Giri mirogo keda na idadatu.
1: Eh.
0: Taisi odore wanyi tenyi tene te ugo si hamwe.
1: Si hamwe me mpesa. Ona dine etikia. Ne gai.
0: Nukudoro liya tiriri.
1: Hey.
0: Dole wathi mpesa yaku ugakora wina besa taisi usi hamwe.
1: Dierega wekora, ona dire dekora.
0: Ona dole wekora. Hey. Nubu uguwe katea?
1: Dumage la adogua.
0: Hmm.
1: Heu, kutado kama shiniga kwa ne karabe, nagi yale.
0: Oh, kago tumaguo.
1: Hey.
0: Nikol dia mufago agweda kage. Oh, lu kama besa sigana.
1: O ka gibi 15.
0: Giri komen.
1: Eh.
0: Ah, lu wona to kigura ginya tutano ngienda.
1: Eni.
0: Ye.
1: Ajara mie ginya gatuka gaka gako.
0: Ogure ginya to material to nguo na ki na ki.
1: Eni.
0: Ego tu gira ndu nikugeria mundu nikugeria geragia.
1: Mwodo agerie bahati yake.
0: Mwodo magoka magerite. Nidake na gedhidia doa Kikuyu muno, eh?
1: Mwodo magerie muno na mkukene radimu.
0: Atiri odoge. Kuhu niku uguwa star 447 hash. Niku uguwa star 447 hash. So na wenyu okuwa, wenyu okuwa, wenyu okuwa mwodo wagai.

ene kio rao kiria alsas do kira modo kio rao dago kiria alsas rake ngo midio na ambere gukoma siaru oro wa wedo siaru oro wa wedo mwapenzi matamu bana.

0: Urugamitra kiama kia Jubilee na gona hena Timothy Kariuki wa Kamau. Urugamitra na kiama kia People's Renaissance Party kana PRP na gona hena mudugu ito David Kimani wa Gathogo. Urugamitra kiama kia Farmers Party. Kiulia kia kwande ya tiriri. Mudogo eto mushina wanyaga na kama uagodo marone kandiyo matu haranete na niye darona gedula noge it is not about Ol Karau niyo kweteka ni nanie gejiri yoguo nikido getago godhima na ishoka guato golia ele alia matari nodo megote idhia Ol Karau naguo alia matari nodo magate idhia adwa Ol Karau naguo. William Ruto is the president, not an MP. Rigathi Gachagua is a party leader, not a member of parliament in Ol Karau. No, really. Ado Ol Karau, mwahota kwa mote goi ni utare wanyu, netodo wakedu getagwo party politics. Nadie toka korale, tohele kedu getagwo party politics. Todo party politics, nisho igotora itotora gia dhena ine, na igotora itole tie okea, dhena wavroli wa Kenya. Toko imare zeine wa party politics. Toka ikarathi na karamu na karatathi. Toko ya David Kimani wa Gathogo wa Farmers Party. Toka mwekira madhavuto koria. Kone kama mudogo etuwa David Kimani wa Gathogo li. Ago tutaivya tea. Taikali ya Ol Karau. Toko ya mudo wa keri. Timothy Kariuki wa Kamau. Toka mwekira karamu toherethie keama. Toka mwekire lia tamudo kiube. Agato ila meshiri ya makoa. Nieta mudugu ito Timothy Kariuki wa Kamau. Korea ikari ya Ol Karau ni 1, 2, 3, 4, 5. Ankone wilisoni kegwa. Toka motu ila shira. Tiodo wa keama. Tiodo wa keama. Netodo wa kedo getago. O neguwa niye gomu ekera. O neguwa niye gomu teithia. Todo tuwa hota kodhie toka agwa irima. Na haa tuwa diena ikinyariri. Ona 2027 mutegori oho. Hali ya tutika adhikereli ya modu. Ationa mudogo yetuo. Ule wale Chief Justice. Mudogo yetuo David Kenani Maraga. Ona agikoro wage tuwe shiri ya wega. Toka ikaroa ukarata di toka karora wega. Toko higwa higwa turo higwa maudu no mele. Oyo kan oka oti oyo ni oyo. At the end of the day. Toka jia wana tuwa likia uzen toka jia korela. Why? Todo tutie tuwa ikarathe. Toke eta mushemanio. Toke eta mushemanio. Totolaga siyanadu kuru igadome. No toka kohea naite. Tohea na gana siyama. Totie tuwa ikaria muanabi itode. Toka motuera sila na agetuta hithi atea. Neate ageka. Nemo enege na gerado na jiku wakamana negeri ya mudo wa IDP wa kia makia independent. Tromatia ina mashukuli na siyama. Uwe koraga, mudore ya moega, neaga. Mudore ya otari, elago ni aikare. Kengwele kwa niguwa kwa rula guwa teneri. Daudi, dagi atue kile mudha maki. Daudi dagi akiri atea. Dagi atue kile mudha maki. Geto mineke, mudo wa alorule, mudo yege dhakana, mudo ya kene kore idhiyale. Mudo ranu gaburi. Agata idhiri ado na ke. Na jona dhandi ya kireo dhamaki ine. Mutu ananuka buzi anaweza tusaidia kona nini. Anyway. Adia na odota agaja. Adia doko ikune gira kanya. Nika tuthi korea kwa. Korea kwa Dumuloto. Yes, nika tuthi korea kwa Dumuloto. Na by the way, hale kedu dirando tire last week. Dialo tia kere kedu dirando tire last week. Na jira la nene muno makiria. Na kere dirando tire last week. Hale kere dirando tire last week. Hena mudogo yetuo Haman, by the way, na Haman tuwa kula kona ke haa. Nadie kana neko korwadwa ige maana gele la rurore ya mudogo yetuo Haman ni agele ile. Nadie kana neko maana korole ige mehe ino wa such a situation. Ya mudogo yetuo Haman ni. No, I don't know, ige kwira agitomine kereko. Diwe kira gila atomire, mudogo yetuo Haman ni muda nyone atomire adu ige mata iveke. Diali kata kwali, I guess it was on a Thursday. Haman ni atomire adu ige muno makiri ya makoroma geta iveka. Haman ni atomire adu ige muno makiri ya makoroma geta iveka. Last Friday. Ay, man. Last Thursday. Yoyo Haman ni hata, dikeri Haman ni haa hai. When, dikeri luka nolo wa kei. Dikeri ya mudogo yetuo Haman ni haa hai. Odhikiri rugano wake ore agwathie
1: tondu nie ndi mundu mukenu muthenya wa umuthi
0: nike gwathie munyari bitu
1: yona dirahota kwaria mundu wa ngai nike kenokire ndi nakio tolonie do ya jigwa de so isia ko hota na be ko wa ko sha gura box
0: aha
1: na dai go mama o ya ne de di ko isio de to isio di ko di ge gwa hota ni ga ho re ya de to
0: aha
1: ke no mo de ni da go mo de ni ma de na maria de na mo maria de na ti ma de na maria de na mo ni ma de na maria ju ba na mo
0: eh to ni ni ke na iro ido Reke kula de na bere. Mhm.
1: Leo ni ile.
0: Yes.
1: Ya karuni ya dogo ne ka microfinance.
0: Uh-huh.
1: Da do ite karuni ka wira.
0: Mhm.
1: Leo ni ngi kiruta wira, ngiruta wira, wira wa kugihana. Du le kugihana bururi wira riu biashara ni ithukanete mono.
0: Yeah, I understand.
1: Biashara yakwa igithie thi ngiremo ni kuriha karuni.
0: Aha.
1: Leo ni ile.
0: Eh.
1: Hea notice ya wiki gile
0: aha
1: ono konda ali hita in fact that hiti yo shidi gigligana le mreya that one that hiti yo shidi gigligana mreya that one
0: aha
1: nani dagre tiye de dosyo ve gina bie sere yo gini ye dija gono na ono ijia dia de gili hadiri usio
0: mhm
1: ye gikoba gina gobe de gina kwele madire magi magi gikoba gikoba gikili hali haje akume na di ijia shia kwa shio ve
0: mhm
1: Leo ni a move ma da ka how da sha gola box number 4
0: eh box number 4 aha
1: in fact ona nyuma na magana meli ende da uga tondu no shiriji shiga no na ri
0: mhm
1: yake na ita maiga no na
0: yes
1: ni da ba ka ya pere da go da ge no da ke ri go he ru go no go go kwa mo kira na da je na ma oduma ya
0: eh
1: no le uga ke da mo na ni atiri
0: eh
1: Leo mamba niyo na itaka na kufanya mukale ya madena mwadehye zili yoyo mawaisha bako makiedele
0: yes
1: leke gule mudo wa gai
0: ehe
1: wala akarita ria gata tole
0: ehe
1: sasa nila shirigi egenege kili magana meli ma
0: 284
1: wow buraza niyo na niyo na kikeno kilea dena kiyore
0: no wait a minute 284
1: 284 my brother.
0: Oh, congratulations.
1: Guy.
0: Congratulations.
1: Ya bila da matomira besa.
0: Eh,
1: no ni ko ni da matga ni ni da matomira besa. Ona hi, dai kwa.
0: Na tiwa ati kona sia gukeria wira.
1: Da uga ni sese ni ya gukena iture na murathimu.
0: Ehe. Congratulations, I'm happy for you.
2: Osho nmuro geto Haman mwenyale wa masaria na na anegeriwo girima kana merima 84. Na Haman itodo anegeriwo girima kana merima 84 anegeriwo ntodo we mwene ni oya thimu yake na ni yetekia. Thena wake niguo watumire oya thimu yake na etware imwe kwa imwe ginya kuria gwa star 496 hash. Kuria gwa star 496 hash. Mudo geto Haman ene woire thimu yake thine wa star 496 hash star 496 hash oya thimu yaku ndina ukongi gutwara nigetha ngunengere na undu gukwira murata ni atiriri oria urathaka maita maingi tari mundu gitu hamani munyari arauga athakire maita matatu angikona kiria gigiake athakire maita matatu angikona kiria gigiake murata ndina ukoi kunengera kanya oya thimu yaku ugerie munyaka waku oroha mutabinyo wagu kena fm rainbow top now dina shiringi ngiri cigana dina shiringi ngiri magana matano danengerwo Thaino wa girishi magana matano ri ndikio kwenda kuinuka nakio uririkane orela thaka maita maingi uguo nogu mieke yaku ya kwihotanira irathi nambe na ukure kiongerereka oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wale kioguo gwikira gwikira pini na ona wale kioguo no gutuma gutuma uririkane atiriri ori wathaka maita maingi muruna ri uguo no gumeke yaku ya kwihotanira irathie nambe na ukorwe kiongerereka oya thimu yaku Wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash star
0: 4 9 6#. Wale kio guwari. Oko negero to dhadu kututadatu. We mwenyeo shagure ni kari korona kena kiri ya ukweda. Wale kio guno guikiro guikira pini. Wale kio guno gutuma gutuma. Mbodogo eto mwenyali li. Korwa vakira li abere ya gitea nili ya li. Dagio nile kedu. Arauga wega munu wakoko ni dari na magana mele tu. Dari na magana mele peke yake. Masyo ni mwenye daho dhilile. Oya adhimo yaku. Weni wewe owe. Weni wala menyaruo waku. Weni wala menyadena waku. Nye mwene diyoi. Nina kono ozeru ate hote kugati oyone weokone oli. Diyo igene gira odigeu. Nekio wega aga kira todu. Weoko igadhe ini wa system. Ena giri magana matano. Kiarage yakule. Geko utire kiri agege yaku. Oya adhimo yaku. Wekere star 496# Oya adhimo yaku. Wekere star 496# Wale kio guwari. Oko negeo to dhado kututadatu. We mweneri. Oshagure ni kari korona. Kari na kiri ya ukweda. Oshagure ni kari korona. Kari na kiri ya we ukweda. Wale kio guwari. Nogo ikiro guwikira pini. Na wale kio guwono gutuma gutuma. Tare wikiro wadhini wa system uli. Oro ugo modu nege toke. Eka nyamu oro ugo. Eka nyamu wagi kinyo uwe hudhie. Hena modu hawa ikiri yoshirigi mirogwena na inyanya. Hare modu ikiri yo 497. Hare wa ikiri yo 421. Hare wa ikiri yo 146. Hare wa ikiri yo 189. Hare wa ikiri yo shirigi 56. Hare wa ikiri yo 323. Na oho ikiro la modu wanegero mafesha maneneri. Dena modu wanegero giritu edithiri haha. Na magana matada to masi yistin. Dena wanegero giri 51 na magana keda mana 86. Weo koinu kanashi igana. Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Wana wale kio gukonege to dhadu kututada to. We mweneri, oshagure ni kari korona, kari na kiri ya ukweda. Wale kiu guno guikiro guikira pini, na wale kiu guno gutuma gutuma. Mudogo eto hama ni mwenyari ni waigwa wega. Ako ilani oya roni, oreli ya kweli ya gozi yekore iki ya roni re. Niho keruo, tuakone wiki igire peke yake. Okoru otore ete besa isho ige, na atike tia giriga na lea dhate wanu. Agaruti leko giriga na lea dhate wanu, na wiki igiri. Agikohi na lele yodhi ya laheto ni lale mireli. Wiki giri ni kia makereko ki uwa gyali igire. Weakio ya adhimo yake. Akeete kia kigeri ya monyaka wake. Na nikiora yuwa kikenoge ya kegeti ige hitheka. Todo inu kina giri magana meri ma 84. Aho noka ole ya gozi ya kutahoido siyake. Morata. Danekero giri magana matano. Wegeri ya monyaka waku. You never know oko inu kanake. Oya adhimo yaku. Wekele star. 496# Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Wana wale kio guwari. Oko negero to dhado kututadatu. Oko negero to dhado kututadatu. We mweneri. Oshagura ni kariko ka urona. Karina kiri ya ukweda. Oshagura ni kariko ka urona. Kena kiri ya ukweda. Wale kiku no gwikira gwikira pini wale kiku no gutuma tare umoda ado na mudure sofa onake wanegerwo kindu ndona hena mudu wa wanegerwo giri 65 hena mudu wanegerwo giri 65 na magana mana ma 52 hare wanegerwo giri 44 na magana matada to ma 16 hare wanegerwo giri 46 na mugwaja igoro hare wanegerwo giri 65 na magana matada to ma 92 wele oko inu kana shigana. Oya adhimo yaku. Weni wala menyadena waku. Naniene dako ila wega murata. Oreo kuthaka maita maige. Ogo na ugo meke yaku yaku hota nila. Ego korwe kio gerereka. Oreo kukoro kithaka maita maige. Ogo na ugo meke yaku yaku hota nila. Ego korwe kio gerereka. Oreo kuthaka maita maige. Ogo na ugo meke yaku. Ego korwe kio gerereka. Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Oya adhimo yaku. Wekele star 496# Wana wale kio guwari. Oko negero to dhado kututadatu. we mwene ri ucagure ni kare gukawurona kare na kiria ukwenda ucagure ni kare gukawurona kare na kiria we mwene ukwenda wari kioguo ri no gwikira gwikira pini na wari kioguo no gutuma gutuma mudu gwitwo Joshua dagikeno ri ni aneyo ngirie ite wanu na magana matatu ma 17 na ke mudu gwitwo Samuel niwe sofa igiuga unengeretwo bia nyingi tondu ayo ngiri na ite tu na igana ria 80 ngiri na ite tu na igana ria 80 oya thimu yaku ni uramenya niki ukunengerwo danengerwo ngiri magana matatu we uingire thiini wa system we yoere kiria ukwenda maundu maku maikare me mega thikiriria wega ni kuri mundu uingiraga thiini wa system agathaka once akona keherera gikano anyita ni hari mundu uingiraga thiini wa system agathaka once akane wa kehera ni kuri mundu uneyagwo na riakeri taruwe na madamu tu anengeria ugwitwo je okondira hithia wetagwo waja okondira hithia waja waja athakire rimwe mundu ugwitwo Susan waja athakire rimwe akiinuka na ngirigana ria 76 mundu ugwitwo Hamani ri athakire matatu nigetha inuke na ngiri magana meri ma 84 ni kuga ria mbere ni agire ria keri ni agire ndanakona mundu ugwitwo Abel kaiga wahito na akianengerio makiria rita akue ria gatano ria mbere ya kiaga ria gathe ria kiaga ria gathe twa ngaga baki ne ocigana so at the end of the day ni kuri mundu thakaria mbere ya kona ni ngukwira atiriri thaka nginya riri uriona geria nginya riri uriona wathaka ria mbere waga cokoho wageria ria keri waga cokoho riu ngithaka ria gatatu wone ni wanengerwo kindu ngirigana ria kindu ri ndukiambe wetikirio ucio nginake okioe kindu tikuga ndungitikirio kuhotana no ba wetikirio ucio riu toyo wanengerwo na ite tu ri no betikirio ngione ndiragwo tio thii na mbere na kugeria tiokererie rwimbo-ini oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash warikio guo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni kariku kau urona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure ni kariku kau urona kari na kiria ukwenda warikio guo ri no gwikira gwikira pini warikio guo no gutuma reke turi andu maigana ona manengerwo njoke ngucokie rwimbo-ini hena mundu haha wanengerwo ciringi ngiri ite na aini na magana mana ma 23 hari wanengerwo ngiri 66 na magana manana ma 28 hari wanengerwo ngiri 65 na magana matatu ma 92 hari wanengerwo ngiri 55 na magana manana ma 88 hari wanengerwo ngiri 48 na magana matatu ma mugwanja hari wanengerwo ngiri 46 na 79 igoro hari wanengerwo ngiri 38 na magana matatu ma 9 na hari wanengerwo ngiri 30 na magana matatu ma 19 ndagutiga ugeria munyaka waku weri niwe uwi thina waku ni uriku nie mwene ndiui oya thimu yaku wikire star 496 hash orira thaka maita maingi noguo mieke yaku ya kwihotanira irathii na mbere na kuongerereka wathaka rimwe wone kena waingira homeri ri wone ri kena igatana tigirira ni wona star 496 hash star 496 hash

idato 99,066. Ijo nisho mreveto banse wa gari anegero kwa ine wa omothi. We mwenere, onegere to shigana. Kwa ya kukoro we mwene, kwa ya kukoro wa gari na umanabere kanadhuda, nore wa gari ni anegero, shiri gigi, 93 na 66. So far, halena ikeno, wa gari ni weto goretie. Oya zimu yaku. Wekere star, 496 hash. Star, 496 hash. Wale kio huyori. Okone kero to dhadoko mugu waja. Zeno wato dhadoko to mugu waja li. Totada to li. Netuoto na bia. Totada to netuoto na bia. Wale kio huyori. Nogwe kero wekera pini. Wale kio huyo mogoto mogoto ma. Dagoti kwa zina bena kugiria mwenyaka waku. As long as ayagene marona. Diko na kilawe kugiria uone. Ona mburu gizi yenabere muratari. Kazi yenabere na kuhigatana shio. Wewe moira. Banzo niya negero giri na itaviri. Meri ya negero giri si gistini. Dama resi giri fote itiko di maiguru. Serina giri fote fote di maiguru. Fao resi giri six kodi di maiguru. Ruse 22 kodi di maiguru. Prisira kodi zate ziri kodi di maiguru. Ona wewe azimo yaku. Oge liye. You never know. Oko ino kana shigana. Oya azimo yaku. Wekere star 496 ha.

0: shuge toru ga shuge ka.
1: E mothe nya wa bere, da kuona ne da kwa dire.
0: 92.2
1: Mothe ne mothe nya wa kuma e sweetie.
0: Wokena FM, River Top.